En Éxodo 33, Moisés avisa: Tata, si vos presencia no vai con nos, nos no por vai no siguiente nivel.

En Éxodo 33, Moisés avisa: Tata, si vos presencia no vai con nos, nos no por vai no siguiente nivel.